togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwipune inakba chukwa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kigba chukwa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi di fivo.

zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen shirin wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen shirin ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen shirin wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon sauro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Ike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka to tani ti ye te kari me pate kari do. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ndi kuri ya to omi ya. Ya kwa mbo kya dan ni, kwa bo to tari kuti na me ya. Ku ya ba kye te ba te ni, di ye te pita na di nani. Ka pa ye ni ye te pita na di ni, ni o tango ti tina ye ni ya ka. Bapa to ta jana pam hutan wuti ga wuti ga kwata to wuti hutan wuti ga wuti ka yi ata pam hutan wuti ga wuti ga kwata jan ni ke yi hutan wuti ga wuti ka da ni yi tu hutan yi nguri yi bi ti la ro wona kwa yi bi ta ti da hutan wo be ni ka ra hutan wuti ga wuti ga kwata do mo mo da di ara hutan mi ara to wa kwa ri do ti ya ta ti ga bo di tenir bo ni bu ka ndu wa ti mi ara ba yi ba ke bi aka ka yi na me be ni bo di ga di wa mo ma ta kuti na me ya ti ga ni bo ti ni mo Kumu bakina, bakina dunga ye takaturi ye paka piku kabala naka ni akwa ni bajwa dana miya. Ukawa adwara miya kado, kamara pi muamu da. Pani adu kada kienda kamu kada dunia kuti. Minisi yangu ni unidu pana de do la kuta wewe na.

bolu ne bal ye bottu ko ya de yun muda nono al wat da lazi ze bete mi so bolana le de yun bubu garum dindi ma na bulda ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tun na zangu ngul hi mu bituzu fe de yu taban ko holu da gitta da so gorai holu da gitta da ato ba ma holu da gitta da ni tv holu da a gitta da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lu rungu ngul ni duzu fe de yu karo holu da gitta da ni lu mitet da a gitta da al wat ndu bar mi de gitta da ulluni ndeta da galulara ki hilizi ze boga de u sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu suluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minti runyotene ini ini vda turu uba ru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ni potu kudong na hoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni potu kudong tomdo ne minisi weijon ni tumno da la fitu

liye botugwe ya deyun muda nono alwata da lazi zebe temi sobalana le deyun bubugorum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketike kutuni nanzangu ngulihini bituzu ve deyu tabangu holu da gitti da sokorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da dindimi nalende bo hasyar vina gana ketike kunele nilurungu ngulini duzu ve deyu karo holu da gitti da nilumitete da gitti da alwata ndubaru mide gitti da ulun indi da galulara ki hili zize boga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobo lwene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lwene indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda turu uba ruwena sobo lwene bali ye potu gwe ya adege kande ureo singi potu kudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobo re kande ureo singi potu kudong tomdo ne unisi weijon ne tumno da la fitu meyo ini misuru ya padam nono.

Togwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogadewa farande atapama farande ni chevyo farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboru poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopo noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakba choku wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande nichevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva
1: FK

0: Ìkéde pàtàkì lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pípín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ogun sí. Èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé. Nípa àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Ìgbà kejì ní ọjọ́ 24 títí di 30 ọjọ́ oṣù yìí bákan náà ni yóò kan àwọn ẹkùn Kàrá àti ìgboro ìlú Lomi àti agbègbè rẹ̀. Tí àsìkò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà bá ti tó ní ìkí àyín, ẹ mọ́ jáfura kí ẹ gba ọ̀nà àyè tí wọ́n ti júre fún yín nígbà tí wọ́n ti wá gba orúkọ yín sílẹ̀ níjọ́ sí kí ẹ lọ sí ọ̀hún. Tí ẹ bá sì ń lọ, ẹ mọ́ gbàgbé ìwé pélébé tí wọ́n fún yín kí wọ́n lè mọ iye àpò ẹ̀fọn tí wọn yóò kó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ bá gbàgbé ibi tí wọ́n júre fún yín, ẹ tètè yára lọ sí ilé ìwòsàn tí ó sọmọ yín kí ẹ lọ béèrè. Kí á sùn ní abẹ́ àpò ẹ̀fọn, ó dára gidi, ó máa ń yọ ni kúrò lọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Yìí sì túmọ̀ fún gbogbo ìdílé olúwa rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpò ẹ̀fọn á máa gba ni kúrò lọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Olùkéde alákòóso ètò ìlera àti àwọn olólùfẹ́ wọn.
1: Ó ń kọ́lá àtàmárùbà tó kọ́ wá níta bọ́ mọ́ kéèké ìyàtọ́ bá ti ṣe ń gẹ́ ká tòtẹ́ ní ti yẹtẹ kárìgbà mi pátẹ́ kárìgbà mi ẹjọ́ tó tẹ́nà mẹ́ yà sàtà rẹ̀ tẹ́nì nà mẹ́ ó tàmúlẹ̀ ní kúrú ẹ̀ tó omi yà. Ìyá kó àmbó ti àdán ni bàbá tó dára kó tẹ́nà mẹ́ yà kó jẹ́ bá jẹ́ ti bá tẹ́ ní bí yé ta fi tẹ́nà rẹ̀ nàání. Kapa ye ni yeda pita la ni ni o tang ti nga ye ni ara ba pa to ta jana pa ngu tang o ti ga ko ti ga pa ta to ngu tang o ti ga ko ti ka ye ata pa ngu tang o ti ga ko ti pa ta jan ni ke ye o tang ko ti ga ko ti ka de ni ye tu o tang ye ngu ri ye bi ti la ro wa na pa ye bi ta ti da ko tang o be ni ka ko tang ko ti ga ko ti pa ta do mo mo o da di ara ko tang mi ara a tuwa kwari duwa ti ya ati ti ka bodi teni ribo nyibu ka nduwa ati miya ka wajie biya ka ka ina mebe ni bodi ka duwa mamu ka kutina me ya ati nga nibu kiyeni mo kwa mo ba kina ka kina ado nga ye taka turi ye paka piko ka bala naka ni akwa nyiba chwa zana me ya ati nkwa ba aduwa la miya ka do ka wala pi mamu da hati kwa nji ya ado kata kienta ka mo kata do mekwati minisi ye uwe ni unitu kwa nati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa oboy japa wa kwetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bibi bobun witi so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak bajo wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande soga de wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui towa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di pere.